zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mjojzo, mjojzo, mjojzo, taky na moč, mjojzo, mjojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mjojzo,
1: zkus vodu, mjojzo,